0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня має свою згодбу. Амбак некатере має згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тісте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремоздей All In. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: največних фраєрів усіх часів.
1: То не бо кар ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо крегал. І пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si і одлучай, кто со вечні фраєри і катеро місто бо да заседли.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен? Остав!

0: Air представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять, та сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти праві. Отдай своєго на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со віч

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofraer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Тут со віч.